0: Puoba, quantas jahres in Sommer serast du Stadt Quia a Landquart e forza irmo antil Marsöl?
1: Anzemen ich quei forza sto cittati o 60 ons, for forza 45, 47, 8 ons, forza schon. Condava dos formazions, colloberalbo con les isfrars.
0: Ja, d'une bella salgordanzas, beda, poder pensare in avu.
1: Adine sto bi, da veu pus pe kulskulars, ke an kusem nu skun kapelles ner amic ner ner kolleges ke veu pus pe minje tag me zu andere jonas pus pe veu ko helsa questo bi propi bi.